Ha mai, hvad ser det skoen? Åh, hvad ser det gør skoen? Da det begynder i sin, så skoen.